Bitu kule, ukali waga utene. Infuna duvae, urimaga, ukali waga utene. Infuna dutele, dutu kule, ukali waga utene. Infuna duvae, urimaga,